0: شهيدا
1: اي پیغمبر تو بلي اويل گمرا ايدايا با هر خداي مهربان تمني دريجو مالو ساماني دنياي پي ببخشيد بچيد چيت بو چوي دباد او پري اويا هتا كاتيك او هرشان الدبينن كليان دكريد يا سزا و ازاري دنيايا يان برپابوني قيامتا جا خدا ناسان لآینده دا دزانن که چه جه گور رگی نخوشو چه لشکرو سربازانی لاوازا.